court kan ninu awon baba egbe won olugbe prince abayomi john okwembe alase gidaso che bayi ni eto isuku won yo se lo isin ori onigbagbo yo waye ni ojo